Mestizi ba ntlabela kona ba ntlabela kona ka no hopola mfano mongwa tsela sa byana a ke roitse rum fana ke mfana ona bra mfana ona bra mfana e re tla moroba ta boy before the covid nyana.